Schatten mit mir aus der Welt. Lebendig wie ein Muchessan, hey, ja, da rein. Bewächtet sich und schiehe als Bahn und alle Jahre schaue. Mein Sohn, du nennst mir jetzt schon, wo ich alle Jahre da rein. Schlüsse Bade, Knettel, wieder durch die Sali. Der Arsch an, bis zur Rund und Terrasse, ja, da rein. Zu der Mian im Morada, aber in Neste Omid. Der Wächte Sohbet im Mader, Mian, ja, da rein. سمنگ دولت اگر چند سرکشی درود به همرهان به سر تازیانه یاد آرید نمیخورند زمانی غم وفاداران سبی وفادی دور زمانه یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و